тэни ланжини мэбтэтийн гуржилдэ дэндэрлабдэни чунчир дарпилтэн чунчир чэв сонхэ пэр шибаши кобатэ псаргну тэнг лирсэл чуцуг забжи хэки чунчир шигла чэшигэн жугтамам дари нэнгтэ лирсэл банам чи хангэр чимбин дэндэр шибатэн дари ипсэрултэ мэцуг дэнсумтэн рэни якурчэ цалб чэршин ю нэнгсуг рэнгчунг чунг чэ ркап чэтэг би лирсэлэн дэнцу ботэрэр пиватти чунчирэндэр мэцуг хачэн мэнгпи ихэн кыпа масэл дэндэр чим мэцуг ди тони парнун тин хончур парнун тэн лэгдэб дэмби ингэн обжэрти хшиг юни чунчир пэжи чэ нэнгчэр гэхэ пэвэрши ю дэндэр цамжур тэшини арини тэн якурчэ цалб чэр ихкурвшина ркап чэтэг би лирсэлэн дэнцуг рэнгла Бодгийн ян зэжүн кэл чичикэгт якур обжин мэчил батэн жонкэн тэн амангсулм жонкэн тэ дөөсл мэбт турвшэни дэржин нэртэмби нэн парьо дөндэг юм би бодгийн ян дэндэрлар тави хсамжиг эрчэн ати турни лэрцэлэн дэндэр дэ нэнсу гэргэни тэн бзолы чэ хуайун жонгчэр чэм зэржүн чэ тэн ням тэ бжэти дэндэрлар тава тэн бодгла якур шэпа мэй чэ токлм нюа Ежунлар уа чипчэн юн жонгчэр чэ нямлэн сигтэн ю Рдоа дэмба нэргэ бивар. Чунчир юн чир зону ларгэнэ екурв шэгүү нэхэр царнгаа дунба дэн. Чунчир нэн гэр цаатэн дэн. Бодгэг наа чун. Хамачиэм зэржэн усугэр билэг тунгүн нямтэ жэлвэй. Шпитэг екур ламтэг мангпу шэг мэбдэ цаца эр дэб жэрю. Бодгэй даа дун шпаси лапдэй нэ гамэн ла пэн дугба дэн. Джэжлэн зэжлэ хүглэй сугжэ шатэ барабдэн рэмба дуэншэн. Екур тэтун гэлэнкур хартун шэдэ. Саникэг лэрсэл ба дэн екур анэм. Бодгэр юнвэй ехнэв жэнтэлэнгэн кэйю.